0: Сашка Драшчек.
1: Таня Косман из... Ага, ма, микрофона морам да правим клопите.
2: Повредуе.
1: Женска през филтра 2. Тука е вайна будилка за телефон. Рез, съм, в нее съм вложил душен
2: сетено. 2 минути по-дай, дай да слиш, мано.
1: Изволта. Нушка, Таня, тако се снимае будилке. Мойстър, дай ми бит. Йо, йо, йо, йо.